0: Na vitoro to le ka na we zon lo.
1: No lo.
0: Mhm.
1: Eh.
0: A mega kaji so, mja bia sebe nuke ma, nuke le kuje me ma.
1: Nde mi kuje me ore.
0: Hmm.
1: Sebi ba kwa me jo, nobi si ato wa.
0: Eh.
1: Mpo be, mja be kwa gonto, mja nile ka ni ilo.
0: Mhm.
1: Nye ma te gonya le funu kutu.
0: Se enyo.
1: Mpo mu te gonyo.
0: Se enyo.
1: Mi kudo pe.
0: Yo, mja we kudo pe lo.
1: Mpe de, degi, degi, degi.
0: Ah, epe be te pe mfa o lo.
1: Novita.
0: Hmm.
1: Pante kotu.
0: Hmm.
1: Nika aho ga yeye.
0: Nene lo.
1: Nene.
0: Ele
1: ja kolo dua.
0: Ele ja kolo dua. E ho ga volo. Unbe ja ho ga. E ho do e ga volo.
1: E ja kolo dua.
0: Ele kolo dua. Nami e gbele. Ga bobo ya me.
1: Nuke kia mi le dia.
0: Hmm.
1: Ele kwa ngu.
0: Hmm. Nuo
1: nuko ti.
0: Hmm.
1: Nene.
0: Hmm.
1: Ola wo dolo.
0: Fafala vala.
1: Papa, papa, let's go, amen.
0: Amen.